Rapid, Austurstræti 3. Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vafpallar.is